0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
2: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
3: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
1: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnede til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
2: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
1: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på dr.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbryders brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
2: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
3: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

noget.

0: de souris, nous les éternels inquiètes, on les guette, on les guette.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sørykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
3: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten. Der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
2: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
3: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
2: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
3: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sørykke, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år, men tallene er stadig alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens, og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
4: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
2: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret generelt sådan festkultur at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
2: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
7: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
2: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en foreløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet. Men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der, af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænset muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Suryk.
2: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
1: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
3: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
1: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normalt, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
5: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
1: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
6: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
1: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne, men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
8: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23-28 grader, når termometeret er op på. Ved den jyske vestkyst kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.

0: Og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, godmorgen og velkommen til en ny dag. Velkommen til Snus. 3 timer ligger foran os, og vi starter blødt og blidt og stille ud med døsing på O.A.

All Inclusive hedder albumet, hvor det her nummer kommer fra. Det er fra Døsing, og det hedder UR. Og med det, så er det altså endnu en gang tid til at sige velkommen til Snus her på B8. Velkommen til det bedste tidspunkt på hele døgnet. Ja, det er faktisk morgenstunden. Jeg ved godt, der er andre programmer, der siger, at det er deres tidspunkt, og der er det bedste. Men morgenen, den er nu engang bedst. Og det er den, fordi det er der, at hele dagens tone bliver farvet. Bliver det en god dag? Ja, det gør det da i hvert fald, hvis man starter med god musik, eller sandsynligheden stiger noget. Og det prøver jeg at hjælpe med. Så med dette lille mission statement her fra programmet, så vil jeg endnu en gang sige velkommen til. Det er dejligt at være her i selskab med alle jer snuses.

det kan godt være, at der sådan helt officielt står Jimmy Smith som kunstner på det her nummer, og det er han jo også. Orgel betvinger af Guds nåde, men det vil nærmest være kriminelt ikke også at nævne trompetisten Lee Morgan, som lå og flottede sig under hele det her lange, lange nummer. De var i øvrigt, de lå i øvrigt begge to ovenpå en lækker bund lagt af Art Blakey på trommerne og Kenny Burrell på gitaren. Ja, det er jo faktisk noget af et vildt hold her, som er at finde på Flamingo, nummeret Flamingo på albumet The Sermon. Og med det, så blev klokken 17 minutter over 7.

Shintamani med Celine Desberg. Lige om lidt, så skal det handle om Sebastian. Og altså ikke en tilfældig Sebastian, nej, den store troubadour, singer og songwriter Sebastian. Og ja, det skal faktisk handle om hans musik. Jeg skal nemlig spille noget fra en voldsomt fed plade, der fortolker Sebastian. Men det er på den anden side af Thad Jones og Billy Doo.

En af mine yndlingskomponister i den her verden, det er ingen ringer end Sebastian, vores gode gamle troubadourhelt her fra den danske musikscene. Befolket den siden slutningen af 60'erne med alt fra fede, smukke, rørende melodier til storslåede musicals. Og nu skal du have noget musik, som er et Sebastian-nummer, som kommer fra en hel plade fuld af smukke, legende, kreative og virkelig velspillede fortolkninger af Sebastians kompositoriske værker. Det er det orkester, der kalder sig for 5 gange Wust, og det er jo fordi, det er et vaskeægte familieorkester. Det er Clara, Frederik, Christian, Peter, Mikkel, alle sammen Wuster og alle sammen skidedygtige til at spille og skidedygtige til at arrangere. Det er en hel plade, der hedder Ramt i Hjertet, som, hvor man blandt andet kan finde den her smukke, smukke udgave af Linedanseren med Frederik Wust på vokalen.

Linedanseren med fem gange Wust, Frederik Wust på leadvokalen. Og det er ellers Clara Wust, som er lead på de fleste andre sange på den her helt vidunderlige plade, som jeg synes, du skal tage og lytte til. Den hedder Ramt i hjertet. Men lige præcis det her nummer holder jeg særlig meget af, så derfor tog jeg altså den i dag. Men prøv lige at tjekke det ud. Det er for lækkert. Og selvom man ikke lige har stiftet bekendtskab med Sebastian før. Nu er det It Ain't Necessarily So. Mary Lou Williams.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kødder og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Eneste man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret.

Sensu Quartet med Oppefra. 7:42 er klokken nu blevet, og jeg giver dig Ytling Jazz med Dead Beat Blues. En slags mix af Nordens tone og Mingus' amerikanske umf. Enjoy.

Du lytter til Snus på P8, og det er blevet tid til at kigge på ugens album her på P8. Det er et album, som kommer fra Trion Clothing Club, som har til huse i Aarhus. Og udover at de har gang i et fedt koncept, som faktisk handler om at lave musik ud fra inspirationer fra beklædning, altså tøjets verden, ja, så har de altså også bare gang i noget virkelig, virkelig fed musik i sig selv. Det er blandt andet nogle fede melodier, det er nogle gode idéer. Det er velproduceret, men det er også bare virkelig, virkelig godt spillet. Og det synes jeg lige, jeg vil slå et slag for den her morgen med et lille bitte eksempel. Vi hopper direkte ind i det nummer, du skal høre i fuld længde lige om et øjeblik. Prøv lige at høre det her fede bassarbejde fra MS Lowkey.

Jamen altså, prøv at høre en gang. De er bare nogle fede musikere. Det er simpelthen bare det, jeg lige vil sige med det her lille groovy bass-lick. Og det kommer altså fra MS Low Key. De andre kalder sig for Deep Chain, som håndterer The Keys, og så Fyro Z på trommerne. Tilsammen danner de Clothing Club, og her så får du det nummer, du lige hørte en lille snas fra. Det er åbneren på pladen, Spring Collection. Det er Kaskette. Basbjørn på Street Food.

0: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mens 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
0: Og herhjemme i Danmark, der prøver Luisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet, og hun har ikke sovet så meget i nat.
2: Jeg kunne ikke gå i kontakt med min mor, eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde, eller hvad sker der også, fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
0: Luisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Men familien fortæller om kaotiske scener.
2: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, for folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
0: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advarer som mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
3: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
3: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
0: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
4: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
5: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
4: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
5: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
4: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj med og komme igennem det.
5: Tak skal du have.
0: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slåsejs. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Godmorgen og velkommen indenfor her i Snuslandet. Det er højsommer, som vi lige hørte, så kan det også blive en ganske varm dag i dag. Og, altså rigtig varm og hedebølger, og jeg skal komme efter dig. Så lad os lige få en lille efterårssang og køle af på. Den her, den handler om, hvordan det er, når det er efterår i New York.

Autumn in New York med to af de store klassikere inden for jazzens vokalistarbejde, blandt andet Ella Fitzgerald og Louis Armstrong, Autumn in New York. Og med det så kommer vi altså tilbage her i snus her på en sommerdag, som forhåbentlig skal blive fuld af dejligt vejr, og sådan noget vejr, som ikke sløber en for meget. Det håber jeg i hvert fald. Men lad os nu lige se, hvad vi kan få ud af den her morgenstund. Lige om lidt, så vil jeg rigtig gerne også høre fra dig. Eller ja, det vil jeg faktisk allerede nu. Men jeg fortæller lidt mere om det på den anden side af Fatoumata Diawara og hendes Fala, som kommer fra hendes nyeste album, Massa, som udkom i starten af juni.

Farla fra Fatomata, det er Varas nyeste album, og det betyder noget i retning af, altså teksten her betyder noget i retning af, at man skal ikke lade sig slå ud af kritik. Man skal være stolt, også selvom man føler sig alene. Ja, det er et godt budskab, og start dagen ud med, synes jeg. Og lad os da vende os mod jer, der lytter med her til Snus. Hvad optager dig, der lytter med? Hvad sker der omkring dig lige nu? Det vil jeg meget gerne høre. Hvis du skriver ind med en besked, hvor du fortæller lidt om din dag, eller om dit humør, eller hvad du laver, ja, så kan jeg finde noget musik, som passer som skræddersyd til. Og det lover jeg, at jeg nok skal gøre et godt forsøg på. Det har efterhånden noget en del træning i her i Snus. Du kan også bare sende mig et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Det er jeg også meget interesseret i. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv jazz mellemrum og din besked.

Tilly Butterball med pianisten Jackie Byard. Der findes jo simpelthen så mange pianister i jazzhistorien, at man kan fodre diverse svin med dem, men de er alle sammen gode. I hvert fald dem, vi spiller her på kanalen. Så også et fint fyr at lægge mærke til her. Som sagt, så må du meget gerne byde ind til programmet her. Det kunne også være, at du havde en fed pianist, du ville dele ud af. Du behøver ikke sende noget musik med ind. Du kan også bare fortælle lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu. Så finder jeg noget musik, der passer til. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212. Skriv p8 mellemrum og din besked. Og mens du finder dine skriveredskaber frem, så synger Aretha Franklin and Blues for dig.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Men lad os få altså væk med alt det der blå, og væk med den blå stemning. Frem med solen, sommer, lys, lækkerhed, energi, overskud, glæde. Ja, alt det der. Og det skal vi have hjælp til fra, ja, fra os alle sammen. Og Christian, han har en rigtig fin besked, hvor han peger sig i retning af netop solskin. Godmorgen, Julian. Næste uge vender Roskilde Festival trofast. Nej, næste uge vender Roskilde Festival trofast tilbage. Og jeg er som sædvanligt på pletten med en flok andre frivillige. Men hvad med solen? Kan vi mon få den til at arte sig, når musikken begynder at spille på dyrskuepladsen? Eller render den sin vej igen efter weekendens hedebølge eskapader? For sommer rimer jo altså på sol, som uundværligt rimer på festival. Så jeg tænkte på, om du ikke kan hjælpe med en gang musikalsk soldans her til morgen, så vi kan lokke solen til at blive, men også til at opføre sig ordentligt. Det kunne for eksempel være ved at spille noget fra Hermanos Gutierrez, Hijos del Sol. Men snuserne har sikkert tusind andre gode forslag. Jeg krydser mine håbefulde fingre og glæder mig til næste uges musik. Og solskinshilsener fra Christian.

Hijos del Sol med Hermanos Gutierrez. Her kaster jeg også lige et solskinsnummer ind i mixet. Det er fra danske Rasmus Sørensen bag tangenterne. Her er det The Sun.

det var The Sun med Rasmus Sørensen. Altså, solskinsmusik, det var da en skide god idé som et lille tema. Jeg ved godt, nu er vi godt i gang med programmet, men altså, man bliver nødt til at improvisere lidt her i livet. Også som radiovært. Så nu prøver vi lige at sige, vi tager lige den her store skude, og så drejer vi lige i retning af solskin. Så nu, altså, du er også velkommen til at skrive alt muligt andet. Det er der også folk, der gør. Jeg skal nok tage nogle af beskederne med, men hvis du lytter med lige nu og tænker, jeg har da et rigtigt solskinsnummer at berige snus og alle mine medsnusere med, så må du altså også meget gerne skrive det. Altså et badass solskinsnummer i den ene eller den anden forstand. Et nummer, der minder dig om solen, eller et nummer, der handler om solen, eller et nummer, der er solen, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Skriv til p8@dr.dk, eller send en sms til 1212, skriv p8 mellemrum og din besked. Og i mellemtiden, så tager vi lige en af de andre beskeder, som er Eva, der er simpelthen på en jazzfestival. Godmorgen, snus. Jeg vågner langsomt til snus i Alberobello i

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

af de super fede, glade, eksperimenterende genre blandende Krangbin her med Leon Bridges på Texas Sun. Et nummer, som jeg selv synes var passende til den her solskinsdag og til det solskinstema, som vi lige pludselig har fået åbnet op for her i programmet. Og lad os da bare lige blive det i en stund. Vi skal høre en besked her, der handler om også venskab ud over den der store svævende ildkugle i himmelrummet. Hej, uundværlige snus. Solen skinner varmt her på mig. Her på mit job. Trods sol var min dag i går temmelig blå. Alle problemer i mig og verden tårnede sig op, og jeg formåede ikke at komme ud af det. Så, hvad er venner til? Et telefonopkald med min varme og kloge veninde hjalp mig med at få struktur og prioriteringer på plads. Og sammen med en bunke kærlighed blev min aften lys. Kan du måske finde That's What Friends Are For i en jazzet og glad udgave? Nyd solen derude. Den skinner altid over skyerne. Sådan. Tusind tak for den besked. Jamen, det kender jeg jo godt, det der. Jeg havde faktisk næsten præcis samme oplevelse forleden med en god ven, der lige hjalp mig med at få struktur på nogle ting, som jeg var sådan, wow, det er kaotisk, det her. Det er simpelthen så dejligt med venskaber. Dejligt med lange venskaber, som man altid kan ringe til og få hjælp fra. Her får vi That's What Friends Are For med Line Kruse sammen med Cecilie Nordby.

Ja, sus. Ikke Susie, Cecilie Nordby på vokalen her, med That's What Friends Are For. Og altså, det er jo helt fjollet så meget musik om den store, flotte sol, der findes. Vi fortsætter hastigt trav og mod et helt andet orkester, en helt anden sound. Det er Lisa, der skriver Catching the Sun, et nummer, der vækker minder tilbage til ungdomsårene i Sønderborg. Bedste sommerhilsner fra Kolding, hvor vi nyder den eventyrlige sommer så godt, som vi nu kan. Mange hilsner fra Lisa. Og Lisa, Catching the Sun, jeg håber, det er med Spyro Gyra. Det er i hvert fald det nummer, jeg har fundet frem.

Yeah. Yo, Catching the Sun med Spiral Gyra. Okay, prøv at høre. Der er så meget fin, dejlig solskinsberigende musik i indbakken. Tak for det. Nu skal vi have noget svensk. Og det er fordi, vi har fået sådan en besked ind her, der lidt halvt kommer fra Sverige. Godmorgen, Snus. 11, 8 år på besøg fra Sverige. Ønsker sangen Sommerlov. Hilsen til P8's lytter fra et sommerbarn. Og kære Elva, tusind tak, fordi at du lytter med til et dansk radioprogram. Det er dejligt. Jeg har tyvær ikke lige præcis sommerlov, men jeg har hittet en anden god sag. Og den er på svensker. Sådan. Og til alle andre, som jo selvfølgelig ikke forstod, hvad jeg lige sagde, det var jo svensk, jeg talte, så kan jeg fortælle, at jeg bare sagde velkommen til P8 og til Danmark, Elva. Her får vi en dejlig svensk sommersang. Det her, det er Idas sommervisa.

Idas sommervise. Her i en version med Norrbotten Big Band og Sara Riedel som ind, og så altså Geo Riedel, som har skrevet den. Sikke et dejligt nummer. Og sikkert dejligt mange søde beskeder, som tigger ind om solskin. Vi har faktisk også lige fået en opfølger fra her i indbakken fra Christian, som jo skrev om solen til at starte med, som fik os ind på det her spor. Og han skriver, hej Julian, en hurtig opfølgning. Sikke en skøn musikalsk sommermorgen. Det var en sand fornøjelse. Tusind tak for det og for snus, verdens bedste morgenprogram. Og så skriver Christian også om, at han jo også skrev den anden besked om, at en lille fugl havde sunget om, at jeg ikke selv som person, altså skal på Roskilde, fordi jeg skal til Aarhus og sende Aarhus Jazz Festival. Og det er nemlig ganske rigtigt. Og du skriver så også her, Christian, at fuglen, der havde sunget om det, det var Magnus Løbentin. Han nævnte det i Shuffle og i går. Hilsner fra Christian i Dragør. Og Christian, tusind tak for den besked. Ja, og som du altså ganske rigtigt siger, så er det mig og Magnus Løbentin vært på Shuffle her på Vote, som tager til Aarhus Jazz Festival og dækker den i næste uge. Så kan vi ikke komme på Roskilde Festival, men til gengæld så kan vi altså være i Smilets By og lave noget fed radio. Så det glæder vi os til. Nå, anyways, lad os komme op til radioavisen. Det her, det er Niels Henning Ørsted Pedersen, der spiller en anden god svensk klassiker.

0: Ja, her kommer Pippi Langstrump. Og her kommer en radiovis sørme klokken 9.
1: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Og også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, som, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
1: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man fortæller om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
4: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
5: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
6: Så der er også, ikke et bevis,
5: og det er også, jamen det er der soldaternes observationer.
1: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
4: Det bliver også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns Politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsen og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
1: Lytte her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyder Brancheforeningen, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
8: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Det bliver en både varm og solrig torsdag. 23-28 grader når termometeret op på, og vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Ja, god morgen og velkommen tilbage til programmet her, som altså stadigvæk har 55 minutter endnu, inden det bliver formiddagstid. Jeg er her hele tiden, medmindre jeg lige skal ud og hente kaffe. Men det gør jeg, mens jeg sætter det rigtig langt op at få, så det lægger du slet ikke mærke. Så du skal bare tænke, at jeg er her hele tiden og hjælper dig godt i gang med den her dag, som hedder lige kvart i sommerferie for programmet her. Og lige kvart i, ja, eller faktisk i helt i en stor jazzfestival. Ja, der er rigtig mange ting, vi kan snakke om. Vi skal også snakke lidt mere om solen og sommeren og ja, så skal bare høre noget god musik. Her er det Benny Green, You're Mine, You. Velkommen tilbage.

You're Mine, You, Benny Green. Nå, lad os vende os mod solskinnet igen, og den her dejlige dag, som jo, og det har vi snakket om et par gange i løbet af den her uge, som også byder på mange studenterfejringer. Og her har vi lige en lille en, som kommer fra Malene. Godmorgen. Det er en dejlig morgen i en livsbekræftende lækker tid. Min datter er lige blevet student fra Sankt Anne Gymnasium i København. Derfor har vi sejlet båden, vi bor på, ind til Ophelia Plads, så vi kan fejre hende og hendes klassekammerater i morgen. Hvis du kan finde nummer med Mathias Heise, så vil det gøre dagen endnu bedre. På forhånd tak. Venlig hilsen, Malene. Og Malene, jeg har forhåbentlig formodentlig lige, hvad du har brug for. Det er i hvert fald Mathias Heise, der er med, sammen med Zach Williams på gitaren. Hieres hedder det her lækre smooth nummer.

Last Millennium When We Were Young med Emil Deval Old News. Nu skal vi have et lille pip om venskaber, og det er noget sådan mega fed musik, som bliver tilføjet til den her besked, som kommer fra Lasse. Han skriver: "Hej derinde og derude, en bursdagshilsen til min bedste norske veninde Eleni, der altid lytter med til den danske jazz. Jeg har været en drit ven, men jeg elsker dig, Eleni. Kan vi høre pludselig en dag af Daniel Øgren for Eleni og for at venskaber varer evigt fra Lasse." Og kære Lasse, tak for det, og jeg kan lige fortælle til nogen, der måtte være interskandinavisk lingvistisk udfordret, at drit betyder skidt eller lort. Altså, jeg har været en dårlig ven, skriver Lasse i virkeligheden her. Men Lasse, jeg er sikker på, at Eleni tilgiver dig, især med den her radioundskyldning og kærlighedserklæring. Og for alle os andre, som ikke lige er en del af det her tokants fællesskab, så er det dog dejligt at opleve, at musikken heler. Og her er det mega fed musik, du sender med. Daniel Løgren.

Altså mega, mega lækkert nummer her fra Daniel Øgren og venner. Pludselig en dog. Klokken den er nu 9.23, og vi rykker videre med noget god dansk gammeldags jazzmusik. Det her det er en smuk ballade, der hedder Wife's Waltz fra Nikolaj Mailand Trio. Og med det, der bliver vi også lidt i kærlighedens land her.

Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

Her var det Momoko Gilmad River. Og nu skal vi til et venskabsprojekt. Et venskabsprojekt på tværs af lande. Ja, kærlighed og venskab mellem Danmark og Litauen. Ja, fordi at jeg skal spille musik, noget musik fra dig fra et album. Et virkelig dejligt album, der er udkommet til her i foråret fra dem, der kalder sig fra A Friend in Vilnius. Det hedder When We Meet. Det er lækkert og luftigt og lysende, dejlig musik. Og hvorfor hedder de så A Friend in Vilnius? Jo, det er fordi, at saxofonisten i bandet Donatas Pet-

Nakamura fra det dansk-litauiske samarbejde, som man kan kalde det, A Friend in Vilnius, og fra deres album When We Meet, som udkom her i foråret, som jeg klart kan anbefale dig at lægge nogle ører til. Altså begge dine ører, selvfølgelig. Ja, okay. Men det blev klokken 9:37. Nu skal vi ud på en lille jagt. Hunting får vi fra The Cootie Mangos, og det er altså dem, der nu hedder Sunburn, men dengang hed de Cootie Mangos, og det er bare lige for at få det med fra albumet Made in Africa. Woman, yeah.

er fra The Cutie Mangos med Hunting, så bevæger vi os over mod danske Britt Hein og Don't Get Me Wrong. En af singlerne fra et kommende album fra den her danske sanger. Det er jo ikke komponeret af Jørgen Emborg.

0: Ja, her fik vi Britt Hein med Don't Get Me Wrong. Og nu er det Niels Christian Cederbergs tur til at sige nogle rigtige ting.
1: Ja.
0: Og det kommer du til at gøre rigtig ofte i hvert fald i formiddag for evigt i dag. Mm-hmm. Hvad skal der ske?
1: Jamen altså, nu ved jeg ikke, hvor meget du har talt om de forskellige festivaler, som brager afsted derude. Altså, der er jo Riverboat Jazz Festival her i weekenden, og Aarhus Jazz Festival starter også. Så er der kommet en jazz festival, og så kører der sådan en hel festivalsæson over hele sommeren med mindre festivaler rundt omkring hele Danmark. Og jeg får besøg i dag. Jeg tager hul på festivalsæsonen
0: sådan.
1: I formiddag for evigt.
0: Så er det sommer.
1: Ja. Og jeg får besøg af Tue Lund Christensen, som står bag en ret stor festival i festivalen, kan man næsten kalde det, som hedder Roots and Jazz, foregår på Nørrebro i København, og ligger samtidig med Copenhagen Jazz Festival. Så det er en festival i festivalen, som dyrker alt, hvad der er Roots and Jazz. Så skal vi snakke lidt mere om.
0: Okay, og hvad er det for noget? Hvad kunne det være?
1: Det spørger jeg ham også om, hvad Roots and Jazz er. Ej, det er den mere bluesede, soulede side af jazzmusikken, som de tager sig af.
0: Og folket, altså sådan roots folkemusik.
1: Ja, New Orleans jazz og sådan noget, også på den måde, ja. Ja. Så det er nogle af de ting, jeg kommer til at tale med Ture om i dag. Så der kommer en gæst i formiddag for evigt i dag.
0: Yes.
1: Første time, det bliver selvfølgelig tilegnet mine dejlige lyttere, og jeg har et spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut, så vi kan komme lidt tættere på hinanden og det hele. Så det kører meget normalt, men det så er der altså også godt. En gæst i dag.
0: Og hvad skal vi så høre?
1: Jamen, jeg tænkte, vi kunne tage de hovednavne, der er til den der Roots and Jazz Festival her i morgenstunden. Et nummer, der hedder Sweetie med engelske Coco Roco.
0: Det er en fed booking, altså.
1: Ja.
0: Den kommer her.

Ja, masser af liv og glade dage. Det kommer der højst sandsynligt på de mange festivaler, som lige om lidt starter. Det her det er altså et af hovednavnene på Roots and Jazz, som også ligger samtidig med Copenhagen Jazz Festival om et kort øjeblik om nogle få dage. Okay, jamen altså, det kan du høre mere om i formiddag for evigt i dag. Og nu kan du høre meget mere til en gammel traver, ja, Josephine Baker, som lige kommer og giver lidt lækker gammeldags stemning på La Conga Bligotti.

varme blod.

Josephine Baker, La Conga Blikudi. Og med det, så er der altså ved at være lukket ned for den her morgens snus. Men ved du hvad, jeg er tilbage igen i morgen kl. 7.05. Så der glæder mig til at lytte med dig, og med dig, og med dig, og med dig. Med alle jer dejlige snusere, som tuner ind. Lige om lidt er der formiddag for evigt, så bliv endelig hængende. Og have en dejlig dag.

0: Det her, det var Fedja med svenske Lars Gullin og hans oktet. Og med det så rammer jeg så lige lugt ind i en radiovis, fordi nu er klokken blevet 10.
1: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
2: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
1: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
3: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperaturen, og det er så omkring 25 grader, tror jeg.
1: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Ja, velkommen til endnu en omfavnelse af døgnets to bedste timer. Velkommen til programmet Formiddag for evigt.

Meget mere blues spiller Dave Brubeck, Far More Blues fra albumet Time Further Out. Så er vi ligesom i gang. Bluesen, den er vigtig at have med i livet. Så må ikke der kommer en blues eller to i det her program. Sådan har jeg det for vane at gøre i hvert fald. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det her er programmet, som hylder døgnets to bedste timer. De er gået i gang nu. Formiddagen, det er den bedste tid på dagen, synes jeg. Og det gør du forhåbentlig også. Jeg har selvfølgelig spørgsmål til dig fra Evighedens Analyseinstitut, så får jeg også besøg lidt senere. Jeg kommer nemlig til at for alvor tage lidt hul på festivalsæsonen i formiddag for evigt. Altså, jeg ved jo godt, der er Riverboat Jazz Festival i Silkeborg nu, så er der jo Aarhus Jazz Festival, som bliver skudt i gang her i weekenden, så kommer Copenhagen Jazz Festival, og så er der festival i Odense, og så er der festival på Ærø, og så er der festival på Bornholm. Der sker så mange fede musikting i løbet af sommeren her i Danmark, og jeg prøver lige at krasse lidt i overfladen og se nogle af de nærmeste og nære ting, som kommer til at foregå i den kommende tid. Vi kommer jo til at tale meget om de to af de største festivaler, nemlig Aarhus og Copenhagen her på B8. Så jeg kigger også lidt på noget andet. Derfor får jeg besøg lidt senere fra en fyr, som har gang i nogle store ting. Nogle kæmpe store ting. Men det må blive lidt senere. Lige nu her, så sætter jeg lige et stykke dansk sommermusik på. Det kommer fra et orkester, der kaldes Nana Banana. De var fremme i 70'erne, og de kunne godt lide at spille brasilianske toner.

Mens vi lige lytter til danske syrede sommertoner fra 1977 orkestret Nana Banana med Gato Rosa her, så kan jeg lige sætte gang i den lille spørgsmålsleje, vi har i formiddag for evigt. Evighedens Analyseinstitut, som er sat i verden for at komme lidt tættere på formiddagslytterne, som lytter til det her program. Og spørgsmålet fra Analyseinstituttet til dig i dag, det er, hvis du nu selv kunne vælge, hvad vil du så håbe, der skete denne formiddag? Det er mit spørgsmål. Hvad håber du, der sker denne formiddag? Skriv ind og fortæl mig om det. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Skriv, hvad du håber, der kommer til at ske denne formiddag. Og send sms til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Fortæl mig, hvad du håber, der kommer til at ske denne formiddag. Så prøv at finde musikken frem, som understøtter dit håb for denne formiddag. p8@dr.dk eller send en sms. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Skriv, hvad du håber, der kommer til at ske denne formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212.

Nummeret her, det hedder Life Remains. Sangeren hedder Dominique Fils-Fils-Aimé, og det er fra hendes nye plade My World Is The Sun. Genial bekendtskab. Dejlig plade i det hele taget. Kalder alle håbefulde formiddagslyttere. Hvad håber du for denne formiddag? Hvad håber du, der kommer til at ske denne formiddag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag. Hvis du har lyst, så skriv ind og fortæl mig, hvad du håber, denne formiddag bringer. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du håber, denne formiddag bringer, eller hvad der kommer til at ske denne formiddag. Send sms'en til telefonnummer 1212. Så griber jeg den, og så finder jeg et stykke musik, der passer til det, du skriver til mig. Sofie har skrevet en besked. Jeg håber at få støvsuget og rydde op i hele huset inden weekenden, men det er som om, der er kommet andre opgaver ind, som har taget tiden. Måske jeg har brug for et musikalsk skub, skriver Sofie til Formiddag for evigt. Sofie, der er jo mange ordsprog eller sådan talemåder omkring støv, blandt andet når støvet har lagt sig, når bølgerne de er fladet ud igen, og en travl periode måske er overstået. Men jeg synes jo også, der er noget smukt i støvet, som danser i solen. Og det kan det jo passende gøre i selskab med Dorothy Ashby og det nummer, der hedder Dust. Så det sender jeg videre til dig, så giver jeg dig lov til at bare lade støvet være. Ikke, Sofie?

Det var Dorothy Ashby, som skrev det her nummer om støvet, The Dust, og det stammer fra albumet The Rubaiyat of Dorothy Ashby fra 1970. Et nummer, jeg sendte videre til støvet og Sofie, som jamen altså går om den varme grød, går om den varme støv, der skal ryddes op på støvsugs. Det er håbet her til formiddag for Sofie. Jeg håber selvfølgelig, du får trykket play på den der støvsuger der. Det skal nok lykkes på et tidspunkt. Tina har også skrevet en besked til formiddag for evigt med et lille håb her. Jeg håber oprigtigt, at mine Latyrus snart begynder at blomstre. Desværre har jeg googlet mig frem til, at jeg nok kommer til at overgøde dem, og så bliver de paradoksalt nok bare større og større og stadig blot grønne. Men grøn er også en farve, skriver Tine. Jamen, du tager det surmende søde, som man siger, Tine. Grøn er en farve, og de bliver sikkert super flotte, de der blomster der. Fik mig til at tænke på dengang Pelle Mikkelborg, han malede Miles Davis' aura og fik ham til at spille den aura, altså hovedpersonen Miles Davis. Vi skal høre et nummer fra albumet Aura, som Pelle Mikkelborg han indspillede sammen med Miles Davis der i 1985. Vi skal selvfølgelig høre nummeret Grøn. Green.

Musikken blev til i 1985. Det var Palle Mikkelborgs hyldest til Miles Davis. Værket Aura, som han fik Miles Davis til at indspille sammen med musikere fra DR Big Bandet. Vi hørte nummeret Grøn, altså den grønne del af Miles Davis' Aura her. Det var et nummer, jeg sendte videre til en lytter ved navn Tine, som håber på, at Latyrusen snart begynder at blomstre, men der er kommet lidt for meget gødning i jorden, så de vokser bare uden at blomstre. Jeg håber, krydser fingre, Tine, på, at dine blomster snart de dukker op derude. Så jeg har fået et meget konkret håb for formiddagen i dag. Der står, Heinz Christian, vil du spille House of the Rising Sun med Nina Simone? Det vil jeg håbe, og det vil jeg glæde mig til, skriver Anita fra Aarhus. Prøv at høre, den slags håb er fuldstændig legitime, når vi nu spiller musik i dag, som komplementerer, hvad det er, I håber om denne formiddag derude.

But shun that house in New Orleans. They call it the Rhine.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Her var det orkestret The Dramatics med det nummer, der hedder What You See Is What You Get. Tilbage i 70'erne også her. Apropos sommer, som det jo er over det ganske land, så betyder sommer også en masse festivalaktivitet, masser af live musik, du kan opleve. Blandt andet her i weekenden, hvor Aarhus Jazz Festival går i gang, der er også Riverboat Jazz Festival i Silkeborg. Næste weekend skyder Copenhagen Jazz Festival det hele i gang. Og så er der også et væld af lidt mindre koncerter eller festivaler over det hele det ganske land derude. Så der er rig lejlighed til at komme ud og høre noget musik. Nogle steder med store internationale stjerner, og andre steder er det jo måske mere centreret omkring alt den fantastiske musik og de musikere, som laver den her i Danmark. I weekenden, som sagt, så er der Aarhus Jazz Festival går i gang, og en af de kunstnere, du kommer til at opleve det her rigtig meget, det er sangerinde Astrid Engberg, som er blevet valgt som årets artist in residence i Aarhus. Og det betyder, at hun kommer til at defilere rundt og indgå i mange forskellige konstellationer under Aarhus Jazz Festival. Så hvis du ser hende over det hele, så er det bare derfor. Det er simpelthen med vilje. Astrid Engberg kommer her i radioen med nummeret Blue Rise and the Fall.

Astrid Engberg har blandt andet inviteret Tobias Wiklund med på trompeten her. Blue Rise and the Fall hedder nummeret her fra albumet Trust. Hun er artist in residence, når der er Aarhus Jazz Festival. Og hun kommer til at lave forskellige projekter undervejs under hele den her festival. Det lyder skønt. Godt valg. Hvis jeg nu skulle pege på en lidt mindre festival, som jeg gerne ville sende dig i retning af her i festivallandskabet, så vil jeg sige, at du i slutningen af juli lige skal bruge den sidste tid af din sommerferie på at drage til Ærø og gå ind og høre koncerter på Det Gamle Værft, når der holdes Ærø Jazz Festival i og omkring Det Gamle Værft i Ærøskøbing. Det er sindssygt hyggeligt, og de har et sindssygt godt program i år. For eksempel kan du opleve orkestret her, Musvit. Her får du nummeret Når jeg vågner fra deres album Sukker.

Det er Mosvit, hedder orkestret her, og du hørte nummeret Når jeg vågner fra deres album Sukker. Sukker. De spiller til Ærø Jazz Festival. God booking fra Ærø Jazz Festival. Så der kan man altså stå der i det gamle værft og lytte til sprøde, moderne, unge danske jazztoner. Det synes jeg er en god kombination. Gammelt møder nyt i klassiske omgivelser. Skønt. Ærø Jazz Festival. Slutningen af juli. Og samtidig med Ærø Jazz Festival, så er der faktisk også et jazzfestival i min gamle studieby, nemlig i Odense. Det må vi ikke glemme. Det er både Musikhus Dexter og Frølageret, som bidrager med lokaler til den her mindre festival i Odense også. Og hvis du er en af dem, der endnu ikke har oplevet den der comeback-turné, eller det der comeback, som det danske orkester Bukiyamas har lavet her for nylig, så kan man altså opleve det under Odense Jazz Festival på spilstedet Dexter. Perfekt sted til sådan en koncert der. Og med den opfordring til at tage og høre dem, så vil jeg spille nummeret Mambo for Lone. Jeg kender nemlig en, der bor i Odense, der hedder Lone. Hvad hun kommer og ser den koncert med Bukiyamas.

Orkestret her hedder Bukiyamas. De var kæmpestore i 70'erne, og så har de holdt en lang pause, og nu er de altså fundet sammen igen. Her er en lidt fremskreden alder alle sammen. De har fået Ollie Wallace med på fløjte til projektet her, fordi der er lidt frafald undervejs, når der går 40-50 år mellem man spiller. Men de kan altså opleves til Odense Jazz Festival, Bukiyamas her, deres andet liv, kan man sige. Deres genkomst her. Comeback-koncert med Bukiyamas. Lige om lidt, så er der radioavis, og på den anden side den, så får jeg besøg af Tue Lund Christensen. Han er leder af en festival, som hedder Roots and Jazz. Den ligger samtidig med Copenhagen Jazz Festival, og det smelter måske en lille smule sammen. De har et sindssygt ambitiøst projekt, som vi kommer til at tale om her i formiddag for evigt med Tue Lund Christensen og høre noget af den musik, man kan opleve der, som ligger, hvad kan man sige, over på den mest soul-bluesede side af jazzmusikken. Derfor hedder festivalen også Roots and Jazz. Så det kan du høre mere om på den anden side af radioavisen. Op til radioavisen, så vil jeg lige sende et nummer videre til Josefine, som har skrevet ind til formiddag for evigt. Der står nemlig her, denne formiddag er min første på sommerferie. Jeg skal mødes med en rigtig god veninde og spise noget lækker mad i solen her om 20 minutter. Måske du kan hjælpe mig med et rigtigt sommernummer, der kan sætte mig i den rette stemthed. Hvad med noget Donny Hathaway, står der, så jeg er de bedste sommerhilsner fra Josefine. Josefine, jeg har fundet et nummer, som er skrevet af Donny Hathaway. Men her er det sunget af guitaristen George Benson. Og så er der også blevet skruet på nogle knapper fra nogen, der er gode til den slags. Du skal høre nummeret The Ghetto med George Benson.

0: Ja, det blev en lidt pumpet udgave af nummeret The Ghetto. Den er lige blevet remixet der i år 2000. George Benson er manden, der synger og spiller guitar på nummeret her. Og et nummer, jeg sendte videre til en lytter, som skal ud af døren og håbede på lidt god sommerenergi. Det synes jeg, der er i nummeret her.
1: Klokken den er blevet 11. Det er tid til en radioavis. Jeg er tilbage med gæster i studiet lige på den anden side.
2: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
3: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
2: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13 der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
4: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
2: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers opdaterer vi dig selvfølgelig her i radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
5: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark, for vi har aircondition.
2: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Ja tak, og jeg holder som altid hånd i døgnets to bedste timer. Vi har en helt en af slagsen tilbage, og der er gæster i studiet og alle mulige gode ting. Så hæng på, formiddag for evigt er i luften. Velkommen til.

0: Den engelske sanger Reuben James med et nummer, der hedder Own Thing. Så var der lidt noget andet i radioen, og det er også det, det skal handle om nu her i formiddag for evigt, fordi noget andet, det er, hvad man får, når man går til festivalen Roots and Jazz, som ligger samtidig med Copenhagen Jazz Festival. Jeg har fået en bagmand og en bagkvinde ind fra festivalen Roots and Jazz, som blandt andet præsenterer Reuben James. Velkommen til dig, Tulund Christensen.
1: Tak.
0: Og velkommen til dig, Tine Broen. Det er jer, der står med hele det her store arrangement, som løber samtidig med jazzfestivalen i København. Tue, du har ringet til os, og vi har svaret, og nu sidder du her, og der er sindssygt meget gang i den her festival her.
1: Jeg har simpelthen pladet jer i flere år. Altså, det er jo sådan min årsjul. Det starter der i januar med at plage Pivotet, som jeg må komme ind og snakke musik. Så jeg er glad for, at det endelig lykkes.
0: Jeg sidder her og scroller ned over jeres hjemmeside, og den her festival, som hedder Roots and Jazz, præsenterer nogle altså ret vilde bookninger fra det store udland blandt andet, og så er det krydret med alt, hvad der ligesom, hvad det danske musikliv også kan holde af den her stil, som I gerne vil præsentere på Roots and Jazz. Men jeg er nødt til at spørge først, hvad er det, man kan opleve til Roots and Jazz? Hvor er vi henne musikalsk med den her festival?
1: Jamen altså, vi er jo sådan, ja, det er mangler bedre danske ord, så er vi en jazz-adjacent festival, kan man sige. Vi præsenterer noget musik, som ligger op ad jazz. Du kan høre jazzen i alle de bands, der er der, men der er ikke ret meget sådan jazz på programmet. Vi kaster nogle shout-outs musikalsk til New Orleans, for eksempel, et kæmpe projekt, vi har der, men det er primært funk og soul og R&B og den slags.
0: Og hvorfor har København brug for lige præcis jeres festival?
1: Jazzfestivalen har brug for en fest.
2: Så jazzfestivalen, ja, det har den selvfølgelig. Men vi henter jo inspirationen i New York også, hvor jeg har boet i mange år. Mm-hmm. Og helt personligt, så savner jeg musiklivet i New York. Og det danske musikliv er vanvittigt dejligt og skønt og helt fantastisk. Men vi vil gerne have lidt af det internationale ind også. Og selvfølgelig er der også det i de store koncerter, men jo ikke ude på gaden til ikke så mange penge. Så det her, det er virkelig, virkelig top international musik til massen på en eller anden måde. Ikke? Så mange, der nu er plads til pladsen.
0: Og det er et festival, der er centreret på den røde plads på Nørrebro i København, som altså præsenterer de her kunstnere, som på en eller anden måde ligger lidt op ad jazzen, men måske kommer lidt andet sted fra soulmusik, bluesmusik, rootsmusik, som du også, som festivalen også hedder. Lad os høre lidt eksempler på musikken her, mens vi taler om festivalen her, og jeg kan også forstå, at I har været i gang mange år efterhånden på også at bygge et netværk op, som kan hive de her kunstnere til en relativt lille by som København, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Vi skal høre Kokoroko nu, som er fra England også. Der kommer meget spændende musik derfra, som også ligger lidt op ad jazzen, og vi præsenterer det også her på P8. Nummeret her hedder Never Lost fra deres album Tough Times Never Last. Tulund Christensen og Tine Broen, velkommen til jer to.
1: Tak.

0: Nummeret her hedder Never Lost. Det er fra et nyt album med det engelske orkester Kokoroko, som hedder Tough Times Never Last. Orkestret her kan man blandt andet også opleve blandt mange andre bands til det, der hedder Roots and Jazz Festivalen, som løber sideløbende med jazzfestivalen i København. Jeg har besøg af bagmand og kvinde her i studiet lige nu, som står bag den her store anlagte festival her, Tue Lund Christensen og Tine Brun. Tine, før vi hørte musikken her, så nævnte du lige, at I har taget nogle erfaringer med fra blandt andet New York, hvor du har boet, Tine, i forhold til det her med at lave en festival. Hvad er det, man gør i New York, som I har forsøgt at tage med til København?
1: Jamen, altså, selve musikstemningen er jo bare helt anderledes i den by. Det er nok lidt af den der New Yorkers stemning, vi egentlig godt vil have med til København på en måde. Og der mangler måske lige lidt af de der New Yorker bands i år, men de kommer igen næste år. det er svært at få dem over, fordi de er jo ikke sådan signet endnu, dem vi egentlig allerhelst vil have. De er nogle rising stars måske derovre, men så har de jo ikke agenter i Europa endnu. T-Von Pennicott for eksempel har været der 2 gange på vores scene. Han turnerer med Gregory Porter, og ham kender jeg fra Smalls i New York.
0: Okay.
1: Så han vil jo super gerne over at spille til vores festival, og han har så været der 2 gange. Skal vi ikke have med over næste år igen? så det er sådan nogle, det er lidt nogle folk, vi bare kender, og så er nogle, man så møder, og så vi ud og hører en masse musik.
2: Det der DJ noget der, det var vildt fedt.
1: Ja, så over. og så tager vi til den festival, der hedder New York Winter Jazz i januar, mm-hmm. og hører en masse musik. Der hørte vi Moses Yofi Trio sidste år, og tænkte os, dem skal vi have. Så dem har vi så fået på programmet nu her. Mm. Så det er meget derover, vi hører, okay, hvad rører sig, og hvad har den der følelse af, wow, this is it. Ja. Det er det, vi skal have. Ikke?
2: Altså, det er virkelig det der, når man går ind og er helt vildt jetlagget, og bare har lyst til at gå hjem i seng, og så man bare bliver frisk på 3 sekunder, når man hører Moses Yofi, så tænker man, okay, det må kunne noget, det der, ikke?
0: Er det kun sådan på det musikalske plan, eller er der en anden måde at gøre det på i New York, når man laver festivaler, eller er det mere musikken, det handler om?
2: Altså, jeg tror helt klart, vi adskiller os mere i forhold til, at vi er mere en havefest, der er bare groet, ikke? Altså, så vi er knap så interesserede, det skal jeg ikke sidde her og sige, men i hele det der kontraktlige ting, det er meget vigtigt at have styr på, selvfølgelig, vi har været meget investeret i musikken fra start af, og det er også derfor, vi ikke rigtig kan finde ud af at snakke om andet. Altså, vi er bare det der med, at vi, det er det, der rører os, og det er det, vi gerne vil når, jeg plejer altid at sige, når et orkester møder publikum, og det kører, så er vi blevet ligegyldige, når det punkt er opnået. Ikke? Så det er sådan meget, jeg ser det. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
1: Vi holder jo ligesom festivalen, altså også bare for os selv egentlig, fordi vi vil jo gerne høre de bands, og så inviterer vi bare en masse folk med os.
2: Det er faktisk rigtigt.
1: Vi kører selv og henter bandsene i lufthavnen, og hey, stor krammer, velkommen til København, og så er stemningen ligesom lagt.
2: Jamen, vi kan også godt lide at have en personlig relation til folk, og vi kan godt lide at mærke dem og finde ud af, hvad er stemningen. Altså, så når vi står der i lufthavnen og henter dem, så er det kun fordi, at vi ikke har så meget mandskab på festivalen. Det er også fordi vi har brug for at finde ud af, om de er sultne, eller om de er trætte, eller hvad de har brug for, simpelthen ikke. Fordi det handler om, at de er helt friske, når de skal stå på scenen nogle timer senere. Ikke?
0: Så det, jeg hører jer sige, det er, at I har skabt nogle erfaringer, noget netværk, blandt andet i New York, så trækker I noget internationalt ind i en super dansk kontekst, der holder en kæmpe havefest. Er det?
2: Det opsummerer det meget godt.
0: Okay. Vi skal lige høre et stykke musik med en dansk kunstner, som også har været en tur i New Orleans. Hans navn er Esben Just, og han er aktuel med et nyt album, der hedder New Orleans. Lad os høre et nummer, fordi han spiller nemlig også som en del af Roots and Jazz Festivalen. Vi skal høre det nummer, der hedder Dannevang, med New Orleans-musiker og Esben Just.

0: Ny musik fra den danske musiker Esben Just. Han har været en tur i New Orleans og indspillet musik, og det kan man høre på albumet New Orleans. Og herfra fik vi nummeret Dannevang. Og jeg kom til at tænke på Tue og Tine, musikparret, som står bag den her Roots & Jazz Festival, at nummeret her jo et eller andet sted meget godt repræsenterer det, som I gør.
1: Præcis. Nemlig
0: at tage noget internationalt, tænke lidt store tanker, og så sætte det ind i en dansk, sådan i gods øjne, havefest-kontekst.
1: Og Esben Just, han er jo bare en fantastisk gæst til enhver havefest, så, men det er jo hans fortjeneste, at han har fundet det på hele det her projekt. Som man kunne høre, så er der ikke noget klaver på. Han er jo mesterklaverpianist, men har valgt simpelthen at bare stå helt nøgen, vokal og brassband. Og hvis jeg bare lige må knytte bare et enkelt ord, fordi vi holder jo Danmarks historiens største street parade søndag den 5. juli. Og der bliver altså virkelig gang i den, og Esben spiller med Tuesday Night Brass Band, hvor de spiller de her sange. Så det er i hvert fald, der bliver gang i gaden på Nørrebro, og der er 100 musikere på gaden og dansere, og jeg ved ikke hvad. Så det har vi glædet os meget til at få skudt over rampen.
2: Jeg bliver nødt til bare at sige selvfølgelig, at det starter kl. 14 på Dronning Louises Bro, og det har vi lavet i samarbejde med Mardi Gras Copenhagen og Johan Bylling Lang, som har arbejdet helt vildt meget for at få det her op at stå.
0: Okay, så hvis man vil have den ægte New Orleans brassband fornemmelse igennem noget så dansk som hovedstaden i Danmark, så er det altså der, det foregår. Hvornår er det en succes for jer? Hvornår er jeres festival Roots & Jazz en succes? Hvad skal der til?
2: Glade gæster.
1: Ja. Altså, at folk har lyst til at gøre det mere og mere, og folk bytter deres dagsbilletter til et par turbilletter, fordi de bare ikke kan lade være med at komme igen. Altså, det er den vibe, vi gerne vil fremelske. Så ja, altså man kan jo godt snakke om penge og sådan noget, men det er egentlig kedeligt. Altså, det er mere, altså hvis vi bare kan komme ud af det her med skinnet på næsen, så er vi sådan set glade, og vi kan holde billetpriserne på et niveau, hvor alle kan være med. Og det synes jeg også, at vi har gjort i år, og det altså det har været 20 kroner per band eller et andet, det er jo helt åndssvagt, ikke? Så det er jo...
0: Mine damer og herrer, Roots & Jazz tilbyder dig musik fra New Orleans. Der er bluesmusik, der er soulmusik, der er jazzmusik, og der er generelt rimelig meget festlig musik i det hele taget. I har også fuldstændig styr på jeres merchandise, kan jeg se. Der er både tote bags, og du har kappen på det hele.
1: Altså, jeg satte en jazzkop ude i jeres opvaskemaskine, bare for at lave fis med. Men altså, ja.
0: Roots & Jazz løber sideløbende med jazzfestivalen i København, og tilbyder altså alt det, som vi har talt om her, og meget mere selvfølgelig. Vi slutter med dog et stille og roligt nummer til at sige farvel og tak til jer to med. John Allan, som ligger jer på scene.
1: Ja.
0: En musiker, jeg også har booket fra England.
1: Han var den første booking, vi lavede. Min bror kom og præsenterede den for os. Og, altså, man skal forestille sig, at min bror, han elsker at vaske op. Og når man hører det der sang der, så har man bare lyst til at sætte den på, mens man vasker op. Det er fantastisk singer-songwriter, John Allan. Det er en... Jeg forstår ikke, at han ikke er bare mega stor, men det skal I glæde jer til at høre.
0: Jamen, Tue Lund Christensen og Tine Bruun, jeg ved, I har drøntravlt med at få alting til at gå op i en høj enhed. Det er om en uge plus et par dage, at det hele løber af stablen. Held og lykke med Roots & Jazz.
2: Ja, tak for, at vi var med.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels.

Orkestret Clothing Club leverer den sidste omgang ugens album, inden at ugens album holder sommerferie, ligesom resten af kanalen også stille og roligt går i sommermode her lige om et lille øjeblik. Men her fik du altså et nummer fra ugens album, som hedder Spring Collection, og nummeret derfra hedder altså Norwegian Wool. Ved du hvad, jeg tror, det her nummer passer sindssygt godt lige i numsen af Clothing Clubs musik. Det kommer fra keyboardisten Kate Dunton, 73 hedder det.

Hun spiller på et Fender Rhodes 73. Det er den med 73 tangenter, den lidt mindre end den store, fuldfede Rhodes med 88 tangenter. Hendes navn er Kate Dunton, 73 hedder det her nummer her. Errol Garner tror jeg aldrig nåede at spille på et Fender Rhodes keyboard. Til gengæld var han genial på klaveret. Her kommer han med nummeret Moonglow.

El Garner og nummeret Moonglow. Niels Henning Ørsted Pedersen spiller en jazzstandard for dig nu. My Little Suede Shoes. Gammel Charlie Parker nummer

Niels Henning Ørsted Pedersen fortolker Charlie Parker nummeret My Little Suede Shoes. Med sig på scenen hedder han Ulf Akinius på guitar og Jonas Johansen på trommer. Og det er en live-indspilning der tilbage fra 2005. Det er ikke så... Ja, det er faktisk ikke så lang tid før hans død, Niels Henning Ørsted Pedersen. Jeg har lige fået en besked fra Rasmus, som jeg er nødt til at læse op her. Kære formiddag for evigt, står der. Jeg skriver her med en lidt bittersød fornemmelse i dag. Sød, ja, virkelig sød, som et sprødt sommerjordbær fra haven, fordi solen skinner, sommeren er her, og ferien står lige for døren, men samtidig lidt bitter, som et rødt ribsbær, fordi i dag er den store afslutningsaften med vores elevhold på efterskolen på Aarhus Efterskole. Og vi har virkelig nogle fantastiske unge elever, som vil blive savnet. Av, sur ribs. Jeg håber, vi får en dejlig og mindefuld sidste aften, og at eleverne flyver godt fra Gøgereden og finder deres plads i livet. Kan du finde en sang, der passer til denne bittersøde, håbefulde fornemmelse? Bittersøde hilsner fra Rasmus. Rasmus, jeg tror, jeg har fundet noget, som kan bruges.

Mania di Carnival hedder nummeret her. Det er Luis Bonfa på gitaren, men det er Elisette Cardoso, som synger. Så bittersødt, kan man vel godt sige, hun gjorde her. Og det var et nummer, jeg sendte videre til Rasmus, som har en bittersød fornemmelse i mausen i dag, fordi han skal sige farvel til nogle skønne elever på Aarhus Efterskole. Rasmus, du må godt knibe en tår i dag. Du har lov herfra i hvert fald. Vi skal til at sige farvel og tak for i dag. Det var formiddag for evigt for denne gang. Tak fordi jeg måtte låne dine ører, og tusind tak til alle jer, der har skrevet besked af en, ligesom Rasmus havde gjort. Det har I mulighed for en sidste gang, inden programmet her holder sommerpause i morgen. Jeg er tilbage der kl. 10.03. Op til radioavisen er det pianisten Sullivan Fortner, der spiller Southern Nights. Musik, der passer godt til sommervarmen her. Og så høres vi bare ved igen i morgen. Husk, at Magnus Lyttentien er klar kl. 14 i programmet Shuffle. Josefine Philip holder salon kl. 16 på kanalen. Masser af god musik i mellemtiden. God eftermiddag.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne, og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så han må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas, fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Lallenblad, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv., men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på, Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokain i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk med et enkelt. Hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
16: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får én gang.
17: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
15: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
16: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelt til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og man skal lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
15: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
17: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner,
15: siger guden Arne Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
16: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
15: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
18: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Diklup Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmepragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Tøresen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
19: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
20: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
19: Du har godt gang i en halvanden liter stad. Jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand. Det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
20: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
19: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
20: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også herop. Så jeg tænker, at det med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
19: Tak, og god arbejdsløst.
20: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
21: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
21: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
0: Og vejrvært Thomas Mørk, der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
22: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35 til 37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
22: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vestlig eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
15: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
2: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
1: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
1: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
3: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
1: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
0: Velkommen. Du lytter til P8. Det

0: helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavnen rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
2: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde, efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde, kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
1: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt Folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran, det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
3: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
1: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset, om du tager turen i bil, tog, bus, eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
4: Hold nu fast, hvor er det varmt i dag. Eftermiddagen er over os, klokken er blevet lidt over 2, og du lytter til Shuffle her på P8. Jeg prøver lige at finde noget i playlisten, som kan have en eller anden nedkølende effekt til dig. Det her, først og fremmest, det er Wes Montgomery til lige at byde dig velkommen, Moving Along.

0: 3-8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Der skal lyde et gigantisk velkommen denne torsdag eftermiddag. Du er landet på Shuffle, og det er du for næst sidste gang, inden vi for alvor går sommerferie-sendeplanen i møde. Næste uge, der er der Aarhus Jazz Festival og alle mulige sommerferieprogrammer. Ugen efter, jamen, der er der Copenhagen Jazz Festival, og der holder Shuffle altså pause. Så lad os lige få det sidste vrid ud af Shuffle her de næste to dage. Det gør jeg blandt andet med en masse god musik, og i dag altså i den lidt nedkølende effekt forsøger jeg at finde frem i musikken. Det er i hvert fald den, vi starter med, så bliver jeg nok revet med af en stemning, som drejer en lidt mere festlig og dansabel retning, i og med det er sommer. Men ovenpå lidt guitar, du fik her fra Wes Montgomery, så sender jeg dig nu ud i et vakuum, som gerne skulle køle det her. Det er Messier 87 fra søndag. Det er intergalaktisk ro. Det er køligt, det er behageligt, og det skulle gerne hjælpe med at stille svedpiblen fra din pande.

For at komme helt ned i tempo, helt ned i temperatur, fik du her Messier 87, intergalaktisk, vakuum, ro, fra søndag søndag. Jamen, jeg er helt vild med det her nummer. Dejlig, melodisk, og så altså, jamen, så er der noget særligt vedkommende, når man kan høre anslaget på instrumenterne. Man kan ligesom høre noget af det mekaniske arbejde ud over tonerne, og det synes jeg i hvert fald gør, at musikken kommer endnu tættere på kroppen. Det kommer så tæt på, at du nærmest ikke fatter det. Nu noget, som har lidt mere spræl i fra guitarist George Benson. En version af The Mamas and the Papas super monster mega hit California Dreaming får du altså her. En guitarudgave af den til din torsdag eftermiddag.

Ja, en lidt højstemt version af California Dreaming her fra guitarist George Benson. Nu skal vi høre noget om de udtrådte sko, en skjald, en troubadour af Guds nåde, som i 60'erne moderniserer den svenske visetradition, gør den vedkommende, endnu mere vedkommende så at sige, med sine skarpe tekster og sine dejlige melodier. Det er Cornelis Vreeswijk, og her der får han et dansk twist i og med, det er Daimi, der laver en version af hans nummer Nogen går rundt med udtrådte sko. Best of both worlds, dansk-svensk forening. Måske vi kan nærme os hinanden ved det her nummer. Det håber jeg.

0: Hidden Stone fik du her fra Line Kruse.
1: Og som klokken kravler sig så småt op over 2:30 denne torsdag eftermiddag, tager jeg dig nu tilbage til en tilrådet stue i New York i 1958. Vi skal høre fra en gruppe amerikanske jazzmusikere af øverste skuffe. Cannonball Adderley, Hank Jones, Sam Jones og Art Blakey, altså saxofonist, pianist, kontrabassist og trommeslager, alle samlet i et rum. De har øvet i månedsvis og skal denne dag i studiet for at optage. De mangler en trompetist. Og lillebror Nat Adderley går stærkt ud fra, at det er ham, der skal med i studiet. Så når de bevæger sig mod indspilningsstudiet, tager de alle hat og frakke på. Lillebror trompetist Nat Adderley gør det samme, men storebror Cannonball Adderley spørger, "Where are you going, brother?" Han siger, jamen, jeg regner der med, at det er mig, der skal spille trompet på de her indspilninger. Storebror Cannonball Adderley kigger på ham og må beklage og sige, sorry, for this session we found another trumpet player. His name is Miles. Det blev altså legendariske indspilninger fra slutningen af 50'erne. Du skal høre Autumn Leaves, en version med et hold, som ikke bliver meget bedre end det her. Det er altså Cannonball Adderley på saxofon, Miles Davis på trompet, til stor ærgelse for lillebror Nat Adderley, så er det Art Blakey på trommer, det er Sam Jones på bas og Hank Jones på klaver. En version af Autumn Leaves, som du kommer til at høre igen. Det regner jeg med.

Jeg kryber ind på dig her i slutningen af Autumn Leaves. En lang version med Cannonball Adderley, Art Blakey, Miles Davis, Hank Jones og Sam Jones. Fra en plade fra slutningen af 50'erne. Det hold her, det bliver altså ikke meget bedre. Nogle legendariske indspilninger fra Blue Note i Amerika. Og ja, det er langt, men så er det godt, det er godt. Nu skal vi høre noget til lige at bryde det der op. Det bliver den danske sangerinde Veronica Rudd med et skønt nummer her, der hedder Stranger.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Daybreak fik du her fra supergruppen Tabloid. En anden supergruppe, det er Smag på dig selv. De har udgivet en plade i år, der hedder This is why we lost, som altså er fyldt med heftige beats, og det er en tung live omgang, som du kan forvente, hvis de spiller live koncerter. Så vil jeg anbefale dig at tage ud og se dem, og så vil jeg anbefale dig også at tage det gode humør og de store ører med, for det er altså musik, som kan udvide horisonter og udvide øjnene, udvide trommehinderne. Det kan udvide alt på din krop. De spiller simpelthen skønt og voldsomt. Og vi skal høre et lille mellemspil, som ikke er så voldsomt, men som er ret fint. Det hedder Interlude og befinder sig altså på deres nyeste plade, Smag på dig selv.

De tre drenge her, som altså har fundet sig godt til rette i krydsfeltet mellem punkmusik og jazzmusik og musik, der larmer og aktivistiske udsagn og musik, som rører folk på sådan en lidt mere politisk engagerende måde. Smag på dig selv, som du fik her på Interlude. Et lille mellemstykke på deres nyeste plade, der hedder This Is Why We Lost. Nu skal vi høre fra Al Green. Love and Happiness får du her, som klokken kryber mod 15. Jeg har lige et nummer i ærmet på den anden side, som er splinternyt og som er skidegodt, og derfor fortjener du det. Det bliver på den anden side af Love and Happiness med Al Green.

En af de største soul-sangere nogensinde, Al Green, fik du her på Love and Happiness. Som i 70'erne vist nok købte en kirke og blev præst, ordineret præst simpelthen, og brugte meget af sin tid, sin senere tid også på at prædike og synge gospelmusik. Man kan godt fornemme orglet og den sådan lidt prædikende måde at synge på allerede her på Love and Happiness. Nu skal vi høre et splinternyt nummer fra producer, rapper, komiker, sanger, alt mulig mand, Peder. Jeg er fuldstændig vild med alt, hvad han laver, og det håber jeg også, du er. Et splinternyt nummer fra hans side, som hedder All Over You, hvor han har besøg af harpenist Rachel Kitchlew, som du altså kan høre her på All Over You, som fører dig op mod en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med meget mere Shuffle.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
2: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
1: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
3: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
1: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klar konklusion om hændelsesforløbet, men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Jacques i Hobro.
4: Det vi gør, det er, at vi møder ind kl. 5 i stedet for kl. 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job. Og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer. Det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
5: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
1: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
6: Og her er jeg tilbage. Det er du de facto også. Og det er jeg fandme fisme glad for. Jeg er ikke så vant til at bande. Velkommen tilbage, det er Bjarke Faldgren her med Low 5. Senere skal vi høre fra Baryl, Gal Koster, Lisa Nilsson, Astrid Engberg og Marcos Valle. Det bliver en god eftermiddag, det her.

den danske violinist Bjarke Faldgren her på et nyt udspil, Low Five. En af de, som vi med ro i sindet, som Musik Danmark kan overlade violinens arv i hænderne på. Altså Bjarke Faldgren, en swinging fiddler af Guds nåde, som kan glæde os, der godt kan lide at lytte til jazzviolin, ved at spille så forbandet godt. Nu skal vi høre noget markant andet. The Band of Music hedder den plade, som Rasmus Dahl udgiver for et års tid siden. The Band of Music. Ja, jeg ved ikke, hvor meget det siger, men nummeret hedder Washer Dryer. Det er altså en skøn lille perle.

Wash & Dry er her fra en dansk instrumentalist af Guds nåde, Rasmus Dahl. Han kan spille på alt, der kan komme lyd ud af, og her fik du ham på en lille perle, der hedder Washer/Dryer, altså vaskemaskine og tørretumbler kombineret. Om et øjeblik skal vi høre fra Ahmad Jamal, men først et nummer, som måske, ja, hvor meget jazz er der i det? Ja, men Lisa Nilsson kan godt klemmes ind. Et skønt nummer, som jeg lige genhørte i går, som jeg også synes, du fortjener denne torsdag eftermiddag. Himlen rundt hørnet.

Lisa Nielsen her fra starten af 90'erne. Jeg synes nu godt, det her kan klemmes ind på sådan en solrig torsdag eftermiddag. Himlen rundt hørnet. Sådan føles det, når sommeren er over os, og solen skinner. Det er, som om himlen er lige rundt om hjørnet. Nu tilbage på, i Jazzland. Begge fødder fast plantet i samspil med Ahmad Jamal her på I Got It Bad, And That Ain't Good.

koffeinchok her fra det danske orkester Baryl. Det er jo sådan, at det her næst sidste udsendelse af Shuffle, inden vi på P8 går over i en sommerferieplan, der betyder andre programmer, andre formater. Blandt andet skal vi på festival i næste uge. Aarhus Jazz Festival løber af stablen. Og det betyder, at Julian Zweigaard og jeg selv skal til Smilets By en tur. Vi sender live hele næste uge, mandag til fredag, fra Godsbanen. Vi har fået sådan en fed scene, så jeg vil opfordre dig til, at hvis du befinder dig i Aarhus eller i nærheden, så kom forbi, så hygger vi lidt. Og udover at vi kan hygge, jamen, så kan vi også høre en masse god musik. Det skal vi her. Få en lille indblik i, hvad man kan opleve på Aarhus Jazz Festival. Det er sådan, at i år, der har de at gøre med en artist in residence. Altså en kunstner, som er med i en hulens masse konstellationer hele festivalen igennem. Og i år, jamen der er det altså den danske sangerinde og producer Astrid Engberg. Hun svæver frit over soul, R&B, jazz, moderne musik, klassisk musik, hvor man altså kan opleve hende på Aarhus Jazz Festival i tusindvis af forskellige konstellationer med garvede musikere. Hun bliver sat ud i nogle DJ-sets. Man kan høre musik, som rummer følsomhed, men også dyb styrke på tværs af alle mulige genrer. Det vil jeg opfordre dig til at kaste dig ud i og lytte med næste uge, når vi sender fra Aarhus Jazz Festival. Her får du en lille forsmag. Det er nemlig Astrid Engberg med nummeret Oasis, som lige er blevet underlagt et lille, ja ikke remix, men et dreamix

Til sidst her i et drømmende remix bliver vi lukket ud i haven Oasis. Her fra Astrid Engberg, som er artist in residence på dette års Aarhus Jazz Festival, som altså løber af stablen. Ja, faktisk lige nu, men vi her på P8 sender dig fra live og direkte næste uge, mandag til fredag 14-16. Mig selv og Julian Zweigaard kommer til at hygge dig ud af med masser af god musik og festivalstemning. Så lyt med, eller kom til Aarhus for fanden.

P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

Fly her fra den danske jazzsangerinde Cecilie Nordby. Lidt senere her på P8, når shuffle-mikrofonen slukker, jamen så tænder salongen mikrofonen, hvor Josefine Philips sidder bag. Det gør hun fra 16 til 18 til sørge for, at denne torsdag eftermiddag ikke skal gå lydløst hen. Senere, det vil sige kl. 18, der er der altså et program, hvor du kan høre Radioaktiv Radio. Det er Ida Rod, P8-værts og filmekspert, som altså kobler jazzmusikken og filmene i programmet, der hedder Se det for dig. Det er altså en lille, ja, en fremtid i P8, som du lige fik her. Den nære fremtid, som altså opfordrer dig kraftigt til at blive hængende her på kanalen. Nå, vi har lige lidt tid at gøre godt med her på torsdagens udgave af Shuffle. Den næst sidste, her får du Det beskidte dusin fra slutningen af 70'erne med Hemmeligt nummer.

Say You Love Me her fra Astrid Sonne. Elektronisk univers, skøn stemme og en brat slutning. Hold da fast. Nå, men hvorom alting er, så er denne torsdags udsendelse af Shuffle altså ved at gå på held. Og det betyder også, at jeg skyder dig afsted med ja, et lidt festligt konfettirør af musikalsk art. Det her, det er Marcos Valle fra Brasilien. I starten af 80'erne, der indspiller han den her Estrella, som gerne skulle sende dig op over himlen, op over skyerne, ud i vandet, ned i baren. Fordi det er torsdag, solen skinner, og du har lyttet til Shuffle denne torsdag eftermiddag her på P8. Jeg er tilbage igen i morgen med den sidste udgave. Nej, nej, nej, nej, hvad skal jeg dog gøre mig selv? Heldigvis er der sommerferieplan, hvor vi blandt andet tager på festival. Så vi høres ved igen i morgen, og sikkert også på et andet tidspunkt, ikke? Ha' det godt, og husk, at al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokal tid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet, og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
2: Because this has been the strongest earthquake in decades.
1: Ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
2: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
1: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
3: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
1: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret. Og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
4: Der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
5: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
1: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
5: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
1: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
6: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
7: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
7: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
1: Op omkring 28 grader mange steder lige nu og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: Velkommen indenfor her i salonen den her torsdag eftermiddag, som faktisk er min sidste sender af salonen, inden at programmet går på sommerferie. Og det betyder også, at der i dag er et ekstra fokus, hvor vi fejrer sommertiden. Og derfor lægger vi ud med et nummer fra Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Her er det Summer Wine. Velkommen til salonen på P8.

Alt ved det her nummer emmer af solskin og sommerstemning. Det var Sommerwine med Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Og vi fortsætter med endnu et dejligt nummer, som også kan ryge direkte ind på den her sommerplayliste, som jeg har været i gang med at lave hele ugen. Nemlig Duran Jones and the Indications her med Been So Long.

Duran Jones and the Indications, her med Been So Long. Lidt senere i programmet, så skal vi altså tage et lyt på et af numrene fra denne uges album her på P8. Det er nemlig sådan, at vi hver uge sætter ekstra fokus på et fornyeligt udgivet album. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre The Cosmic Tones Research Trio med Sankofa.

Pianisten Bill Evans her med Waltz for Debbie. Det er i dag sidste dag, jeg sender salongen, inden at programmet det går på sommerferie. Og derfor har jeg altså dedikeret dagens program til lige præcis sommer. Så jeg vil prøve at hjælpe dig med at komme i den helt rette sommerstemning. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er altså ved at lytte til noget musik, der enten understøtter denne her dejlige, varme stemning. Det kan også være et nummer, som har måske sommer i titlen. Eller jeg har også fundet nogle numre frem, som bare altid minder mig utrolig meget om sommer og ligesom frembringer en stemning i mit hoved, bare jeg tænker på det her nummer. Sådan har jeg det lidt med det næste, vi skal lytte til. Det hedder Summer Wind. Og der er noget med sådan teksten og beskrivelsen af denne her sommervind, som jeg bare synes understreger lige præcis det, som sommeren står for. Her er det Wayne Newton.

mærke brisen fra sommervinden. Her var det altså Wayne Newton med Summer Wind. Om lidt så dykker vi ned i denne uges album, som altså kommer fra Danske Clothing Club. Men først skal vi høre Blake Tatera med Something in the Water.

César med Nomme de Dois, et nummer, der også godt kan ryge direkte ind på den her sommerplayliste, som jeg er i gang med at lave. Lige om lidt, så skal det handle om ugens album, men først her Jan Harbæk Quartet med Out of the Blue.

Jan Harbæk Quartet her med Out of the Blue. Hver uge her på P8, så sætter vi lidt ekstra fokus på et for nylig udgivet album. Og ugens album denne her uge kommer altså fra danske Clothing Club, som tilbage i april måned udgav deres andet studiealbum, der hedder Spring Collection. Og de har selv udtalt, at de på det her album undersøger dybderne af klædeskabet i en søgen efter at klæde lytteren bedre på i den mentale garderobe. Altså, de er på en mission om at skabe noget musik, som har noget lys, har en lethed, som giver dig et smil på læben. Og det synes jeg faktisk, at de lykkes rigtig godt med. Vi skal høre et nummer, som hedder Part-Time Vintage, der ud over at have en god energi, også er et nummer, jeg synes, vi godt kunne sætte ind på den her sommerplayliste.

Wow, det her kor. Man kan altså ikke andet end at overgive sig til, hvor fedt det lyder. All Over You, her fra Peders seneste single. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo ofte, når man hygger sig. Det gør jeg. Vi fejrer sommeren i dag. Det er nemlig sidste salongen, inden at programmet går på sommerferie. Og derfor lytter vi bare til alt mulig god musik. Lige nu skal vi høre David Millman Group med Thinking Makes It So.

David Millman Group med Thinking Makes It So. Lige om lidt, så er klokken 17, det vil sige, der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage med flere gode sommervibes her i salonens sidste sender, inden at programmet går på sommerferie. Vi kan lige nå et sidste nummer herop til radioavisen. Orlando Julius and the Heliocentrics med Jayde Afro.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chef politiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
3: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle miner i bedemandsfolde og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunne få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
4: men er myndighederne ja. Til grin?
3: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
1: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
5: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid, og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
1: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner, men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
6: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
6: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
1: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
6: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid, det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene, det skrev Jyllandsposten i går. sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Der er masser af sommerstemningen her i P8-studie denne torsdag eftermiddag. Det er altså sidste program af salongen, inden at programmet går på sommerferie. Og derfor, jamen, så emmer alt af sommer i dag. Vi fejrer det sommer, vi hører sommernumre, og energien er let og behagelig med høj sol og en lille brise. Vi ligger ud med et nummer fra Lakes and Fires. Her er det Lagoon. Velkommen til salongen på P8.

Endnu et nummer, der ryger direkte ind på vores sommerplayliste. Det gør det næste også. Vi skal høre You're My Everything her med Shirley Scott.

Shirley Scott med You're My Everything. Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og er du lige tunet ind på kanalen, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philips, som din vært. Og i dag, så er der altså ikke andet end sommer på programmet, fordi at det er sidste program af Salonen, jeg sender i dag, inden at programmet går på sommerferie. Og derfor lytter vi bare til lækker musik, som du bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Patrick Watson med Melody Noir.

De to saxofonister, Christina von Bülow og Frederik Lundin, ligger her på slutningen af New Beginning og fletter sig fint ind og ud af hinanden. 2026 tegner til at blive et rigtig godt musikår. Der er i hvert fald allerede nu kommet rigtig mange gode udgivelser. Blandt andet udgav bandet Musvit for nylig deres debutalbum, som hedder Sukker. Og herfra skal vi lytte til Paparazzi.

Musvit og nummeret Paparazzi. Om lidt dykker vi ned i den her uges lidt specielle udgave af ugens blå stemme. Det er jo sådan, at vi hver uge her på P8 hylder en af de mange fantastiske vokalister, der er. Ved at give dem lidt ekstra shine og spille musik fra dem hele ugen. Men i den her uge, fordi det er den sidste uge, jeg sender, inden at salonen går på sommerferie, så har jeg besluttet, at vi hver dag den her uge skal lytte til en version af nummeret Summertime. Og det skal vi selvfølgelig også i dag. Og ja, jeg kan bare sige, at du skal glæde dig. Jeg har fundet en rigtig, rigtig lækker version frem. Lige nu skal vi høre Duke Ellington og Fleurette Africaine.

Monica Sætterlund med Sagt, at vi går gennem stand. Vi nåede til ugens blå stemme, som er med lidt et twist i denne her uge, fordi normalt plejer vi at dykke ned i en af de fantastiske vokalister, der er derude, og give dem lidt ekstra fokus. Men på grund af, at det her er lige op til sommerferien, så er jeg besluttet, at den her uge, der skal vi altså hver dag høre en forskellig version af nummeret Summertime. Og vi har hørt alt fra Janis Joplin til Sam Cooke, og i går hørte vi altså Lana Del Rey. Og i dag skal vi også tilbage i tiden. Vi skal

Dagens version af Summertime blev her fremført af ingen ringere end Billie Holiday. Eftermiddagen her på P8 er i fuld gang. Du lytter lige nu til salonen, og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså bare at skabe et rigtig dejligt soundtrack, du bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre The Three Sounds med Book of Slim.

Sonic Choir of Love her med Time. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg selvfølgelig også, at du gør derude. Jeg vil i hvert fald prøve at gøre mit for de her sidste cirka 10 minutter og spille nogle flere gode numre for dig. Lige nu skal vi i selskab med Dusty Springfield på The Look of Love. The look.

Lars Danielsen Libretto her med Eko Myhre. Lige om lidt, så runder klokken 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Ida Rød klar med Se det for dig. Så du skal endelig blive hængende her på kanalen. Salongen lukker dørene for nu, for det her det var sidste program, inden at programmet går på sommerferie. Det vil også sige, at fra på mandag, så ser fladen her på P8 lidt anderledes ud. Jeg vil blandt andet være i din radio fra 8 til 10 om morgenen. Så vi høres ved der, og ellers må du have en rigtig god sommer. Vi kan lige nå et sidste nummer. Det her, det er Lily Hayes med Soft on Me.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
1: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybrid krig. Og hele forløbet, det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby.
3: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9/11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
1: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
4: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
1: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad her.
5: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
6: Den er sgu brum i dag. Så man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
7: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på. Fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9.B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
8: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags. Det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
9: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
1: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
10: Hvis du aldrig har hørt om computerspillet Fallout, så forestil dig en verden, hvor en atomkrig har fundet sted. Verden ligger derfor i ruiner. Byerne er ødelagt. Mennesker, de kæmper for at overleve i det her radioaktive støv. Det lyder jo ikke særlig rart, men faktisk så lyder det ret dejligt. Spillet Fallout er nemlig kendt for noget helt særligt. Mens verden er gået under, så spiller radioerne stadig, og tonerne, der kommer ud af de knitrende FM-radioer, er blød jazz, swing og kroner musik fra 30'erne, 40'erne og 50'erne.

0: For nogle uger siden var jeg afløser på et af hverdagsprogrammerne, og jeg bad lytterne om inspiration til det her program, Se det for dig. Og så fik jeg den her besked fra Niels. Mit bud på en inspirationskilde er spillene fra Fallout-universet, især Fallout 3 og 4, som jeg har brugt mange timer på. Som spiller kan man tune ind på en lokal radio, der spiller gamle jazzplader. Det var faktisk herigennem, at jeg for alvor fik øjnene op for Billie Holiday og hendes skønne vokal. Sangen Crazy Calls Me minder mig hver gang jeg hører den om at vandre rundt i det postapokalyptiske landskab. Det er et bedre minde, end det umiddelbart lyder.
1: I say I'll move the mountains, and I'll move the mountains.

Fallout er en af verdens mest populære computerspilserier. Et post-apokalyptisk rollespil, der foregår i en retro-futuristisk radioaktiv ødemark. Men hvis du nu aldrig har spillet et computerspil, så bare rolig. Universet bygger på en alternativ tidslinje, hvor verden efter 2. verdenskrig fortsatte med sådan en 50'er-æstetik præget af atomkraft og en naiv amerikansk optimisme, indtil bomberne så falder i 2077. Før krigen, der byggede det lyssky firma Vault-Tec gigantiske underjordiske atombunkere, hvor en lille del af befolkningen søgte ly. Mange af disse bunker fungerede i virkeligheden som psykologiske og videnskabelige eksperimenter på beboerne. I de fleste spil, så træder man ud af en af de her vaults for første gang. Og herefter skal man så overleve på overfladen, løse mysterier, for eksempel lede efter forsvundne familiemedlemmer eller vigtige ressourcer, og man skal træffe nogle moralske valg. Ødemarken, den er beboet af farlige mutanter, uhyre, plyndrere samt overlevende fraktioner, som for eksempel den teknologiske orden Brotherhood of Steel. Som spiller bestemmer du selv, hvor historien går hen, hvem du hjælper, hvem du stoler på, og nogle gange også, hvem du kæmper imod. Og det er altså kæmpestort, det her, man jo kalder open world, og det betyder, at du som spiller har stor frihed til at udforske et enormt virtuelt landskab, og du kan selv vælge den rækkefølge, du løser de her missioner, du bliver sendt på, om du løser dem. Nogle skal man løse, men du kan gå præcis derhen, hvor du vil, i modsætning til mere traditionelle computerspil. Og mens verden altså er faldet fra hinanden, så spiller radioen stadig skøn musik.

Fallout-serien begyndte allerede i 1997 som et klassisk rollespil på computeren. Men det var især Fallout 3 i 2008 og Fallout 4 i 2015, som gjorde serien til den gigant, den er i dag. I Fallout 3 der forlader man for første gang sin underjordiske bunker, altså en såkaldt vault, og opdager resterne af Washington D.C. I Fallout 4 der vågner man op mere end 200 år efter atomkrigen og leder efter sin bortførte søn i ruinerne af Boston.

Som I måske forstod på Lytter Niels, som havde skrevet og ønsket et stykke musik fra Fallout for nogle uger siden, som jeg altså har grebet og løbet med, så kan man høre musikken fra de der radioer, man støder på, når man går rundt omkring i verdenen i Fallout. Man tænder for radioen, mens man går rundt og udforsker, eller man går ind i en forladt bygning, og så er der gamle sange, der bliver spillet på de her støvede højtalere. Og det har den effekt, at verdenen føles levende. Der er også nogen, der vil påstå, at den måske føles lidt hjemsøgt.

For noget tid siden, der hørte vi et klip fra spillet, som blandt andet handlede om strength. Og det er et af de mest ikoniske elementer i Fallout-spillene. Det er det her såkaldte special-system. Og bogstaverne er nøje udvalgt, og de står for strength, perception, endurance, charisma, intelligence, agility and luck. Altså 7 bogstaver, der tilsammen udgør special. Og det er de 7 egenskaber, som definerer din spilfigur. Og når man spiller spillet, så skaber man selvfølgelig sin egen figur og kan altså selv vælge, hvad man synes er væsentligt. Skal man være stærk, eller skal man have en masse karisma? Vil man hellere være klog end adræt og den slags? Så udover det kan man jo altså også vælge, om man har lyst til at være god, gennemført god, eller måske lege lidt med at være ond eller rigtig, rigtig modbydeligt. Der er masser af muligheder og ja, en mulighed for at udleve noget, man måske gerne vil prøve. Men kort sagt, skal du være den charmerende forhandler, den geniale videnskabsmand eller typen, der løser alle problemer med et haglgevær? Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge, men det er jo helt individuelt.

0: Fallout.
1: En af de store oplevelser i Fallout er bare at vandre. Ikke have nogen mission for øje, ikke nogen kamp, men bare det at udforske. Og mange spillere, de fortæller altså, at de bruger timer på bare at gå rundt og lytte til radioen og opdage små historier gemt i den her triste, kolde verden.

Det interessante ved Fallout-serien på tv er, den er ikke bare en genfortælling af handlingen fra et af spillene. Altså, den foregår i samme univers, men den har sine egne hovedpersoner og sin egen historie. Så altså, to mennesker kan opleve vidt forskellige historier, selvom de spiller det samme Fallout-spil, fordi at man har så meget selvstændig vilje og handlekraft. Men i tv-serien, der følger vi jo altså faste karakterer, blandt andet Lucy og så selvfølgelig The Ghoul. Hvor spillene handler meget om frihed og udforskning, så er tv-serien meget mere fokuseret på karaktererne og deres personlige historier. Men stemningen er den samme. En verden efter atomkrigen, og så den her sorte humor, bizarre figurer og masser af musik fra en svunden tid.

Spilskaberne bag Fallout bruger 30, 40 og 50 er musik til at skabe en kulsort ironisk kontrast. De glade, nostalgiske melodier står nemlig i rimelig skarp kontrast til den brutale radioaktive ødemark. Og det er et bevidst valg fra deres side. Fallout-universet bygger nemlig på en alternativ udgave af historien, hvor USA nærmest blev hængende i 50'ernes strøm om fremtiden. En tid med store amerikanerbiler, masser af optimisme, dejlig meget atomkraft og troen på, at teknologi kan løse alle problemer. Yay! Men selvom teknologien udviklede sig videre, så gjorde kulturen det ikke på samme måde, og derfor føles Fallout både gammeldags og futuristisk på én gang. Musikken er også med til at skabe den her helt særlige stemning, som serien er blevet kendt for. For mens spilleren vandrer rundt i radioaktive ruiner eller kæmper mod mutanter, så spiller der måske en varm og romantisk kærlighedssang i radioen. Det er den kontrast, som gør Fallout så speciel. Musikken minder om uskyldighed og håbefuld fortid, mens billederne fortæller historien om en verden, som for længst er gået under. På den måde er musikken ikke bare et soundtrack, den er en vigtig del af fortællingen. I dag har det handlet om computerspillet og tv-serien Fallout. Mit navn er Ida Rud. Tak fordi du lyttede med. I Se det for dig. Many a tear has to fall, but it's all in the game.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Så lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne få finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavne og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexicos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
2: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
3: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
1: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at de nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
1: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne af gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremering af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på. Det siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
3: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
1: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
3: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævn skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske YLE, Maija Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnede. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter at spørge behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte. Og det gør kokainen endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk med et enkelt. Hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
4: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tørt og ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med Maria Dohn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt.
1: Hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nicolai Jakobsen han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nicolai Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hæpper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
2: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
3: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
4: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
5: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig og foregår under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima, end det vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
1: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
2: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har sådan en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
1: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretaget lidt efter overlevelse.